Jego mama Max Scherzer. Jego anisa nimittäin on niissä, pitää niitä, noin se Jego jego isäkä on muus niitä, niin jego on suunnittu ansa. Jego on saanut Toronto Blue Jays. Jego on stois, että mä voin juttu, että jego on jego minna Washington Nationals. Jego on Scherzer muuten suhti mittoa, aspinnut se June 10th. Jego isäkin tätä suhti jisä. Jego on jego on kannamaksit. Andrew Alvarez, jego vedisi kaupmus niin niin kuin suunnitelmansa, anni kutsi Nationals. Jego Jason mani saa sekin ottaa aikuta, kamat naugisi kaikua kaimihisi kaikki. Jego tiennyt Fenway Park, jego niin kuin moni haatse Boston Red Sox. Jego hava Manny Machado, jego minä Jackson Merrill. Kiva vuotta vittuhi oikeissa niin kuin suunnitelmansa. I moni haatsikan niihin San Diego, kun ei saa tuottu huivuok. Ja kun niihin kuttu haatsikan niihin Miami, 5-3, ja kun takosi. Ja kun on iso kuin Marlins, me tahti niin saapii uutta huutsik. Ka jähti viitin suhtaan, me tahti pieku saapii uutta huivuok. Ja kun muuma, the John Humphrey Center for Peace, kisi tehtiin, ja kun minna Human Rights. Ja kun saamisko, ja kun tiuma, tän tapin ikinä ne menstruisiä viiätsikin, ja kun tuhtaan nämä Human Rights Advocacy Training, ja kun tiiomaan kestä pinnään. Ja kun spikumma October 6th, isko aina niin, kaa viiätsikin. Ja kun niin kaa viiätsikin. Tittäkis kun

0: provincial radio network, MBC.
1: Putin is out. Yes, you know how big it was to Environment Canada. But the Goddess on it, he was it as you know, Horechow, Kau, Sandy B. Cumberland, now straighten your dots and it will go to Choco Choco, Hint Killers, Tweedun, Kazaga. Your son has not shown. Perilieli hel, esketin jaadrotan on edellä se kampio hoddo tutsale lantiaasen. On enna son lautsen on edellä se. Ja tennan oha, deschago tasan toso kini jo tinkkoin tuntkatakeja kodo chaho on niu taa jaadrotan on edellä kampio hoddo non enna son lautsen on edellä se. Prince Alberto ha tuntkatakeja kodo norentse ja si din jaadrotan on edellä kampitse alu fog patches elts el tutsale lantia on enna sketin sen. On edelläsi. Säskö tuntui Regina tuntui katsotaan johdio, se on laitse aadulutun on edellä lukaan piitse alu tuonen nautsen on edelläsi. Kun temperatures pekeästi hitsen tuu, laho aansi edri weather alerts nuha. Saunsin weather alert te aansi jatki yellow warning, hodhal baasi et tuha heat Regina tsenasi. Kun temperatures laho aansi tuon tänne Stony Rapids tees chaatsen, et lot hanja aadulutun on edelläsi. Nilkirodi so kiinnitsen irti, et lot hanja aadulutun on edelläsi. Annasi tubratadaasutsen ilkisi. Tein Twitch Collins Bay, et lastin aadulutun on edelläsi. Finsi tubratadaasutsen ilkisi. On lahti etsinä sega kanuvalina. Kun chuochu intiillä suhetsen, on edelläsi. On edelläsi. Lot chuochu kodra skuanten, on edelläsi. North Battleford, on edelläsi. On edelläsi. Flint Flon Creighton non in Nadinson on Edelo Saskatoon non in Asked Dunton on Edel Regina de Contesi non in Asked Dunton on Edel Yorkton Sense Alsa non in Asolaton on Edel Waskasu non in Nadinson on Edel Lukut Asia Kodonagatinin Tau non in Nadinton on Edel Osa Yusutin Isis Kedin de Chenazagakan Welna Ku Prince Albert Se Alsi non in Nathauton on Edel Nasi Tubrat Hasa Yusutin Isis Sola de Chenazagakan Welna Kudzina Down Yet in Bazi to temperatures in Hopkaya ISKC environment Canada Badagara MBC Denonika.
2: Bill Anderson to Roy Akov. I wonder if God likes country music. Kenya this is MBC Denonika.

0: breastfeeding guidance, and connections to community resources. To learn more or access support, contact the MLTC Indigenous Birth Support Worker at 306-236-5817. We are here to walk alongside you and your family every step of the way.
1: On northern gravel roads, your windshield can take a beating. So it's a good thing Benz Auto and House Glass keeps plenty of replacement windshields in stock. That means you get in, get out, and get on your way in no time. Benz even eliminates insurance claim hassles by taking care of most windshield claims right on site. Stone's got the best of your windshield? Don't put it off. Call Benz Auto Glass in Prince Albert or stop in 133 15th Street East in Prince Albert, across from Leon's.
2: 2026, Μόλωνος Cultural Days, Smalley Days, πίτα του τσεγάτη, ο Ανίγος Μίνα. Εγώ μάιαχ, the Montreal Cree Nation, γεστά τσεγμάνο μάιαχ, μάμα βίουιν, και ο γάτου είναι μοτσιγιχτάου, είναι η τία για Frank's Point. Μόνοι αισάγα χίγανικ, μάνα μάγει εγώ ανέμα. Τους χώτσα, γιαχ, τα ψχώτσι, η μοτσιγόχτα, σκεχτινάτσου δεμινά, γιαχ, αγιά μιχάου, νίγα μονάχα, νίγα μοτσιγ, ουγιά χασάκι, ο γουιδαμίνα. Ουγιά πμοσνί, ο γμιστατιμοδάστα, the Bapmota, we work, we Bap Miskawak, Bingo Tamito, Yok, the Chachiga Hammock, jigging competitions, the Giotego, Yoksonia, Minigota, Minaya, Tanagamunano, Yokota, Minaya, Kimani Hotonanu, there's a youth and adult talent show. We Nan Tomioko get to Chigio Negamua, the Tati Hamano with the main Togasco Vichigano, 50-50 draws Mintaya, check the in on Tagi Hotahigi Tawiak, Yokaminaya, Mitsuinatago. There's various booths at the Manachamuin in Ipimastachi, Achamustawachi, where I have to give me a giveaway at Chawagis and Anrik. There's first state, though Sawyak Nanto Sip Mat Negisti got Tantaki Pami out this first state station. Wahiagonegoga, Hikotat and Ipimastawaga, Kotachamuin, wow, these booths, that's Gosha, the Youth Center, Health Center, Prevention, ICFA, Recreation. First aid, security, housing. Magayak the vendors say, "Wap mik Judy to the machine who go with." Nehi thou stormy nego tapagani ga meguichi matta o kotau chivya chawagis chigre na chogi gas. ML Stompers be tachima o gan nawi dichigyo o gati dichigyo o tugo security managi dichig mini ko tayak. Ego mina ya itta ho magaga PC na ya. Kiam tagagui pihka ni kota ka da ya kagui da bachis chigi osa. Kawi di kota hi taskata ki wipi ni gana. Iko mina ya nohti midayawa ki midayawi ni hiti hi so. Ma ma wiwin ka nohti ya chik so ba piya tak di taga mege sinan wik. Iko chi mouti nohti wa batta mog minni wiwin matse maski hi sa hui kota se ta batta ni dagi. Iko spita ta tago ka piso agat sit nuok. Aya mihi gisaga ki gam tahta ki mihti ohpa hui piisim August the 9th. Nis skumtuna ya tahti kai nukui wak mamani o kawi. Aya ni anno gisaga dagi ni osapa ki mihti. Mollon osa cultural days ki sin taipa di higuinin tau apinigim. Sui ja kumpi ja kumma ma uin minimani nattamaan. Ego aya no apma ogman a atsit no suosko atsi pähpäh pitsik taas kustetta mito tihitsik kutti enemään jähti taajatsika ja kihtiä jäki mito mähmiitta viitsik mito kiuokaa totsik pähpäh pitsik avassak minä muutsik ihtaakin pakaisi muutsik pähpäämiskäätsik asta muog mistä hikikoa minä ikon eikä tuotta mihin kutsik avassak suu kahkin tauja kumaa ja kakuja ja näkä tiitämää mä nämäkä nuika kuja ja kitohtaan mitä ajaa sijääni. Piivisäämi kävin pääpäämohtaa niittiin suavistiin na cultural village area, kun timänä ja kiusikin on siivitsikin pään sauitsikin. Ako avaan nähikottiin ja jäksääkää pähtiin jo, jos se kai näissäkin itsekottiin. Mui mutsikin saa seminen. Mulla on osa cultural days, Sunday August the 9th, otsikaui tähtäko sihoi. Iskun jännukin sekääkin, niin osaa pakemihtsi, ohpa hoi piisi. Kiääpä jos ainakin minun olkaa kiääkse mustaakok. Dean Henderson, 306-961-1673. Roger I. Bird, 306-961-8038. Judy W. Bird, 639-533-1965. Ay, gusto mga kapit tamawid ako at sumuins.

aina ni kau iya cek. Iku aja kau ni kan ni kau itu tici. Tapi sekarang kamu awak kau ya ikut tak? Iku minan mana networks gitu itu. Iku minu tak kau kau ya apa tici kan naise? Tici switch higuin. Iya kau nama advance the rights gitu itu mana? Iya kau nama macam nama community barriers kisah dekat tak kau? Iku minu kau tak kau kita ya warga nama macam nama foster collaboration kisah dekat tak kau? Iku aku tahu muka kau sih tanah aku sih. Tuo tästä ei kikoja. Hän ei hutsikään uhti isoa pahtamaan. Nämä katsen ihmistä hikiskää. Mitä ei tehtämään. Joka ei se minä toukuma. Limited subsidized parts. Itta kun nämä hikutti. Joka minä ajaa training costs minä hikisi tehtäkö. Vaikuttaa minä kikaa niin ennen certificate. Kiisi tuottamaan oma. Joka kiisi minä olisi mistä hikikoja. Aku hatsi kuttakki voikin uhtiikin. Kiitin. Tiedän, mikä tuottaa. Tämä on mahtavaa patsitsikani. jhcenter.org NBC Radio.

0: ti vahmi noche chepat netta mi chito metano kawi mama wi pat se kuskaya ki wi mi tawi chi ki ni homa ni pini mi tawi wena ki ni he sa poko ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te no sa ga chawa se North Battleford ki se gon minta ma mucha ga wi digo an mi no mi te peska mo ma ga te pa ha matu ina ko to se ta tum te ne an mta no as ki as pin stam ga gi mas na he ga ti ga ku te pa ha matu ki ni go kawi asta chu ko mi tawi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun johon mittaa yhden maailman mäksikin tehtää, kun ne imäämme on enää, että koskaan ja uusi johon mäkviinoa kuistaa, kaikki tuisua kuomittotset. Ja kihtiä, että minä kuttaa huistaa uitsi hiuja. Kiin nyismäänä keskissä näin, kun mä käymme mittaa annoin määnä. Niin hitä oikein vaan mistä hinnoa, koska me tuu tottiin mittuin, niin kuttaa mä kuttiin. Me tuu uitsi mittaa ei mittuin miinä. Niin vaan minä ja mä mittasin se koko, niin hitä tässä, kun mä ne kuttaa käy mittaa uitsi. Suos katspa kauja, kun isää mä otan, että oli tähtiä puitte. Tän toi sihkis kauatsa koko miitta ujok. Tän toi muutse kehtain. Kiääpä saatsa muin minäkäki, haatsa musta aika inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, ja kun opisimme julai, niin sitten ne kohtaa saapakin mihti ohtsi, iskun stomtainen pia, kun saapakin mihti.
1: Yewning ota nitha is the hatistic Northern Intertribal Health Authority o teostik stapina nihmanega kayatik inotikis kesumego ota nista noina nyusa pagi mitsa opisim inotte emi tutajo tikiskisumego ota uskonego ya gajos hepatitis is the hatiu yoge toma pia kisega o ya pachita tike kisuma tike kedo uya kitamam tani distame tomi de gumista mi sitmane kitema higutik inotse higutse gumito ajosuin Higa oya que ya meto times te llego y digo y no te quis que su me digo higa que tan ipio y sigo mota quis pen tanto digo si nana que higa week que tu vi higa week mi chita te no hago mi doy no higa chic higa hija si ya meto ta juega pues que dista jovatis patama higa nanto te quis su vi chis que su patama es que dista jo ni esto no hay nada nuevo para que mi chavo pisem que te quis que sig o mota pues con la josuin hepatitis se deja tío yo quis pen que no te quis que distinta o que abs que güey, otra mi hijo gana snack en Facebook manejé gatik, nitha page que me sahina o llego nego otra no te quis que su me güey, Northern Intertribal Health Authority.
0: Kapi un manta gi narti de ma ho uska yak ta gui mizaya che gui stava. Piego ma khsho in chwa mini mam sko chga ti go ta ma gam sawa ska gi aya mi ha wa ma shi hi shu nan ta wa po in hi lo wi ki shmu da gi stava go is kin sto ti na ho muta ka wi wi sta man with them go ta po in sta ta ni hi lo ya ntu da mu dang gi wi ti no ma khsho in i go shma ga i dis de ka ti u human papilloma virus. Ja kun mä kiispin, no ja kajau ahko suin, se mun suosia hänen kikiskaak, että kiettää ja cancer, kun tausta kiettää ja auja, että päättämään hauja, kun mä et suin. Mä kummaa ja kiittää, kun mä skihin enemmän teki siin pähämähtäviä, kun mä käyt siistä huutta. Ja kun luona mä teki vitsi hikavuja, kautta vitsi kahtsetun nää cancer, että päättämään, kun mä et suin. Joku muhti kiisätskää, kun ei siin pähämähtä koko uskaajak. Niin kun taas se kohtsi kiittää kisotsi, minna on sen käyttämistä kisotsi, kun ta huutsi. So onegi he goma ki do mucho match mo ino gamene ki do go pege ha osui ta wi dami ka wi na watch the quick ski di ta mi ki go mo ma human papilloma virus ki go anama ka wi chi hi mo e go chi sta ho chao ya ki go mi si pa match mo dana mi ya gi ti ya go ma ta match pat no ma ya ka tik ta go ki one mi ta ha mo ipi sim in September e go ya go mi ti ta go throughout the year mo de go shwi po ta wi ga wi ko isin sto ta ki go mo ta ka mi to ta ma human papilloma virus Tawayami, maski hiishwe, o yaga hui ni hidhwi, yak midhayawe ga migoshik. A local health staff ka wichim ki goma. Uska yago mocho mutaha yaki ga wii kitti di mihchik taga wichi ista hocha ki si paha macha go maski hiki. Yago macha muin, yachi mushtaga wii gao Peter Ballantyne Cree Nation Health Services.

0: Saskatchewan. Tämä tähtiin kuin tässä puhuikottua kiittää kutsukokouppa mihin viivak. Kuttua kaakaa patsita ottaa hoppa mihin viivu midwife. Muuten ei kannemme mistä kihtiikin, kun me näet taas kutsunautsi mitä ajatena avaisis. Mä en kannemme ihtiit pihuoksi kuiok. So uutta Saskatchewan on mennä otsinta viitihtää kutsuakia kun ne kukaajak hoppa mihin viivak, midwives. Joku mätsi muini tikuhtsepätik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Esquil tio makia igua isigisin eta gawigin igua na mats gigiski tin eta geta witi gawin awiakche kinotia yamehau uta umagagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
2: MBC Regina Indigenous Radio 90.3.
3: Yago mumma call for vendors kisidigati. Ego tiana makiginak. Ego anu ego dianu mitta niwaski. Aspinu tiga matita tik 50th anniversary. Ego hi saya wagitani mitat nisa. Ego anu mitayak. Local vendors kisidigati tiganigi. Ego mina artisans. Ego mina ni crafters. Ego tas tantawaya. Witap matiga sitnoa. Yago tana ma 50th anniversary celebration. Ego toho me daas nomda, tan toho apahti duuskin, anna magi kittaka megisiin, ego aki goen oma goosittain, ego aku taga kanni ego tahdist nokti, tan anna keska watsik. Ego api tuog mina celebrate friendship, culture, ego mina community togetherness, kittu itse maana. Ego spik oma August 6th, 2026, piek te paikan tamaa tittaa wak, iskun juut te paikan jetu tagusik. Ego tiena ma kikinak Friendship Center parking lot. Ego akismi jääpäski jokin uhtikiski tehtiin ja kohtaan ma hakatsi kuhetuin tämän Thomas Naaman jokutti. Ego annakin kaki ajami hauana Nikita Bradfield. Ego huttaki taas on anna 306-425-2051. Ego minna calling all northern tradespeople ittu agoma. Ego tiena ma apprentices. Ego mina journey persons. Ani ganto na ko autoskiwan. Ego tahitu gigagiette witihuan. Ago ati gigagiwitihuan. Ego nigan nige Kiwetan Community Development Association. Ego nige gigagiwitihuan. Ego tana ma Northern Apprenticeship Coordinator Project. Ego nige gigagiwitihuan. Kito avna ma tradespeople. Ego mina nigatoska hiwitik. Ego mina gigis kuno hamagawin. Kigwen na maganuhtigis kiditaman. Training and support. Ito ogogo. Ego gis mino migo idatsi ma tsittain. Ago atsi gihtomo mi yetta hituttaman. Kaya tien himan gagita kamigisin. Ago atsi gutak kigwen. Into naman. Ego wana ma igota KCDA. Kigawi itsihigwak. Ego tiena ma email na ma resume gigagit sahin. Ego ti KCDA.ca. Yego awa o Métis entrepreneur Shawnee Gwynn isa digaso. Yego isa piego wa desit no indigenous people isa digat itik mana. Yego isa ginantabi nigit yego ido na mocha artificial intelligence. Yego taan sumte tagi isapata yego mocha First Nations. Inuit tuga mina Métis communities. Gwen o isa gi witsihu iti yego ido chana ma technology company isa digat ako. Yego isa gi odastatsi ganami do tuogi tu itik mana. Yego aminte tisa miskakatit na ko hanami do detect inaccurate representations kito itik mana. Yego nigo chogo indigenous people. Yego itu isa mina mistaya na ma online history. Yego chana gi indigenous groups. Yuta isa na ma colonized perspective kito itik mana.

0: εγώ μισό τέλος, μισό μούτι, σου σάμγα για σχήμα σνά, μακ μας να είγαν σαν εμπίδω. Αντίο γίτου είτσι μάνα, εγώ σαν ο Μαγκουίνς Κόμπανι. Εγώ, εγώ μου τα γήμα ατσίτα, τσίγι, εγώ είτω μάνα, είναι μα φέρστ βέτα τέστερ, γίσε τη γάτα εγώ.
1: Sinä tuida, tapas nähegiuina hittu gimään otti inihpiima kotiigi. Mackenzie Art Gallery otti koska nähkäsä stiigi. Mii katsoko heikotta, kagi jo apahtiin säägi hittu imaskihki. Love Medicine. Mutta hän inihpiima kotiigi niis tänä niisosäp. Ni hidog, mutta tapas nähegiuina uava. Mäki joku nekoukaa ja kiki tapas nähegiitsik LGBTQIA2S+. Suuri kuttua, kun taapas sinne hikivak. Itse näytillään ja kun niissä on sähkuivak. Ja kun tekenäkin kuttaa niihin, kun taapas sinne hikivin vauva. Tai nuokan teki. Tekis tiitiksi näin, että ikuun mittaa kajaa tsekminnä ja emme lui tsää määhkoa. Ikään antettiin saattaa viitä määhkoa. Suomi kiitti tihtää huomaa ja viisin teki nuo kohtaa tseks sääkin hikivin taapas sinne hikivin. Sitä hän nimi tyymäkäkin ja vanhemma, milloin ajavin ehdittiin hiisi. Ja kun me Love Medicine teki jo apahtiin, ikuttiin Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaja, piekäkin mihtsä kaskatin piisä. Uttikäkin sii pähe kalminenkin jäävä tsaatsa muinkin kamskiin. Mackenzie.art
0: Eko homma ja puhittua piskitsä kamukosi kotakin. Kekäkin pittu sanako sihtaan nämä, mutta sihtaan nämä Fresh Coat of Beauty Tone Paint kisi tihati. Uttien nämä Laurent's Home Hardware. Aga tigi suna puittu itta ma mitna mangi go ne furniture is de gatti ge gas atawagi wa ne ye ne Ashley furniture is de gatti ge wa mina ne he mattresses atawagi wa pito store appliances mina e go tani gangi ga mai ski ne go ten ma Laurent's Home Hardware e go gi smu da ya wa ko esta go chita ta ku gat na go e go gi ski si e go na ma Northern Shipping e go is mi ne go tast ya wa
1: Suu ei kohmiin otsihtsepäten, että on maanaa ja mistä he voivat itse mekaan, että mehän mekin siellä. Kiisuu ei saamittua huoma. Avaasissa koskaan ja kaikki launia kiikon maok, mutta itse mekaan he jaok. Mä kai ja mä teka kui vahku itse hittottaa niin kauan ja näntätisen mä, että nekin mä katsotaan ja milloin nekin jako maan otsikaa nipik. Lackle Ranch Indian Band on millä ajaakin maok, Health Services, ajakin otsikiski summin kuin vahva. Kapiittakin täällä, mistä kavassa huomaa, niin pihkaa mehän mekin siellä. Kommentitaan ja postuskamaa. Poskittaa ei piisi maagana huomakaa pussia. Ja kohmiin apu teki äkskin omaa kauja, tämän sanoo ja kiisi tihti hippahu. Ja kohmiin ja teki, mä en tunnit yhtä makmiin, ei kämmin nikuivin, että tämä patsihtaa huomakaui, nippi huomakaui, mäkämmin kissia. Ja kohmiin näin, että teki taapi nikki jakmiin, että tämän sikku kiskiivi hiki jo kittyy, joka tämän sitten teki se kissikä, mua ei pussi jakaapu. Mä muut sikistää kannuskaan niin pikmääkä, ajaa kohmissik. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkiä, isi, pitämään kuahkaa, Lackle Ranch Indian Band Health Services.

0: nbcradio.com.
1: Milloin ja winno kato skatta kuau uutio siisi psaga hegan ehkä minuuttia ja chumusta kuau. Ja kun eksä pokiita kuau Willow Creek Health Services. Ja tämä on tunni tehtämä kuoma kuais nippihuma ja kamiitta vannu ikä pakaassa mun annu ikä kuauisti apistavassa. Apistavassa kuau muuta kustamok. Muutakin kustamok nippiikä ikäskii tehtä kuau tämän siistä taasi pakannut. Puittukin minä tehtämään tämän saasin aikas kehtään. Ja kiivi tseesunti tehtämään kaa ja Back at Sioux. So you go swimming, no tea, two chocolate, two, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man, the man,

0: Chigi takaja tavassa, kun takis taja chigi. Ja tää suosia tiis pättäinkis, kun mä pääsin negiitsi. Ja kun mä tiitä tiipui tsehpuu. Vihta moi minä. Mulla on aina, että teki pia, kun miitä on jokin pehkinä puulor saada. Eikä ne kiisit mun lauja, kun tähän jäädua. Teki kitaa mikko tsehku. Muu tsehki tää kuu mannutsa ja käänipi. Jääpä tsehki muin minä, kun jääpä musta tää kuu auk. Willow Creek Health Services. 306-467-4402. Aga tsehku tiisi pähiki. WillowCreekHealth.com.
1: Hello.
2: Hello. Kibita.
1: Hi.
2: Over.
1: Mm-hmm.
2: Tän sen tuo Timitik, niin tuomme Jude Rat, on tietysti, mistä ei saa käydä, niin häpi pitämättä, kun on missä ne pidät se muin, minne piego. Ja kun on tietysti, että siis muin, niin käy pidät semmoista, että käy jäkä noht. Mutta ei muhti itse, kun mä en ole tietysti, sitä pitää niin skuhk, että siis muin, niin. Mutta nämä ainakin nyt siis käypä muhti itse, mutta nytkin pieksi pato mamoja, muhti itse, kun mä näin vähän. Ja siinä missä olisi sääli, että johtaa, mutta siis muinen käy pieniä, että semmoista tako ahannus, että tämän suomen mamoja käy itse, me kissik. Tän se sääli.
1: Mä annan toki samaa.
2: Aina, mitä on enää töitä niistä. Ja tietenkin mä nämä käy pieniä, mihin enää nohtaa, että tämä, että semmoista on enää näpä siis tämän suomen ja käy itse, me käy, mutta siis pissipui pätikö, mutta July 31st takin mihtsi. Ja kun käy pissipuitti, kun johtaakin sitä pitää, niin mä tämä. Ja semmoista on tämän summaakin biisimään sittenkin kohdalla tämän summakäyviin. Ja toki mä nämä käyn nohtiin se, koska tietysti on mun haikoa vaas. Että sitten on vaikka.
1: No, en mitään tässäkin oktoberakin miettiä, tipakoppakin miettiä, kun se pyykääkin jotain tämän oppimaatsi suin. Ja kiva pahtaa mun kannan pyykis, kun Kimberly Beatys, että ihan sot, kiva nähdä, että papaa vaan pyykän se, kiva nähdä. Gika kuitse magmatista gitagi tau itse muhti magwit niste go sigi so ne hagin jawas mesh go gigiski dista man gita witi go an iga go gigiski dista moh go kutaga gatsit no iga gita gata trick nan tau gi go ise me go skati dista me go to ave o iga gita ku dista mo at ku ta gita ta ho siska go te go pide set no te na ko matso no au diga o ye ye wista mo a che gusta miste he gustega i gustega te keta aya met keta aya met to ta ho ye o mama na tan so na che he so ta o ye
2: ka ye go mot ka mot ig man ye no ikski de to mo ha go tset no o mot kan so na che so na no ig man mot ig i gustega ti se kiti se to ki man ma kiti se ma mot ni de ta ho ka ku ig ta Kokikiski tihtää, kun piittossa nämä teki soossa, kun viittu tsekä jäätti, kun teki viitsi hissotsi, kun hei, takutsi katsot, että nuo, kun minäkin teki viitsi huviitsi.
1: Ja kun sanoma, kun tämä, kun edes niistä niin nutnikään, kun teki viitsi soossa, missä mä olen tehty, kun minä ihtää vaan, minä olen, että vappamiitti ja kutsi käpä muuttia, kun mä annan tahtoa äsken. Ja kokikiski tihtää muuha, kun ikutan niistä näniä jää. Apun nyt näin, että kipiä ja mihin kun ahkoa on. Aika tsiikuttakaa ui ja ikuussa kuita maatsik. Kita uitsi hikutsik, kita uitsi hisutsik. Kun saatais puhua, että se uitsi hui ja kistaan, no.
2: Ja tää puhuin mennä määrä, että mä niin kuin että uistit se aviiko. Mutta se on vaan se, missä kittaa vanniha, että on määrä kuin sissi. Olisiko mä miettiin, niistä ei pitää olla ja tuota hoja, että kun mä niitä kohti, ei pikutti hiittää vielä, että kohti, mä en ikuisi kispa tehdä, että olisi ikuisi kitissä on ihan toi, kun se on se missä. Ja kohti, mä oon ymmärrän, että käypä muhtii, kun mutta äsken kuitenkin, kun mä nämä, että kiki pitää nää, että toki se käy, että tuota, kun se, kun mä en ikuisi vaikka aina pinnaa, että kun mä en ei mihin tuu ikinä. Ihan
1: tiimana, kun jäkkuivan. First beach ko timana ga sada poetry camp July 29th paga kam ga we to sada poetry camp ni stoy da naga kwinta we che ho anuta va insto mita no piego sa pali mi tenete na mas magan se ga me sta pana ne ho da we te ma ya ka ya tamana ga ehe go tamana ga ma mo ya pista gi se ga gito ge mana nanto o tamana go se puiste ya. Tästä kissa kauan mä sinne hekäätin ja nämä tänne kun huosaa kauan itse muhtia. Mä näin vatsmaana ne mitä sunan, mä menin ikuja ja kuipia. Mä ispimaana kiittoa, mä kanssa puhtia. Mä menin vatsmaana kauan muhtia.